vas uznali, virva sam jer sam bija mali. Rekli su mi ono, čas uznali.

Prah se skupio u kap, rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, ni

Informacija za Tuzlake i sve vas koji vozite i putujete put Tuzle. Potpuna obustava saobraćaja u Tuzli počela je danas ulicama Fra Grge Martića i Pazar u mjesnoj zajednici Centar. Saobraćaj je obustavljen zbog izvođenja radova na rekonstrukciji komunalne i putne infrastrukture, a zabrana će trajati do završetka radova. Planirana je rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže kao i sanacija putne infrastrukture. Tokom radova saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Istovremeno će u dijelovima ulica Ratimira Deletisa i Franjevačka saobraćaj biti otežan uz mogućnost povremenih obustava zbog radova na raskršću s ulicom Pazar. Iz nadležne gradske službe pozvali su građane i vozače da koriste alternativne pravce, poštuju postavljenu signalizaciju i prilagode vožnju uslovima na saobraćajnicama.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Informacija za Tuzlake i sve vas koji vozite i putujete put Tuzle. Potpuna obustava saobraćaja u Tuzli počela je danas ulicama Fra Grge Martića i Pazar u mjesnoj zajednici Centar. Saobraćaj je obustavljen zbog izvođenja radova na rekonstrukciji komunalne i putne infrastrukture, a zabrana će trajati do završetka radova. Planirana je rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže kao i sanacija putne infrastrukture. Tokom radova saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Istovremeno će u dijelovima ulica Ratimira Deletisa i Franjevačka saobraćaj biti otežan uz mogućnost povremenih obustava zbog radova na raskršću s ulicom Pazar. Iz nadležne gradske službe pozvali su građane i vozače da koriste alternativne pravce, poštuju postavljenu signalizaciju i prilagode vožnju uslovima na saobraćajnicama.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: U rudniku mrkog uglja Kakanj prekinut je radnički neposluh i rudari su nastavili proizvodnju. Osim toga, rudari Istri i

0: fališ mi. S druge strane, Evropska fudbalska federacija UEFA poručila je da je potpuno izgubila povjerenje u prvog čovjeka FIFA.
1: Informacija za to Zlake i sve vas koji vozite i putujete put Tuzle. Potpuno obustava saobraćaja u Tuzli počela je danas ulicama Fragrgi Martića i Pazaru u mjesnoj zajednici Centar. Saobraćaj je obustavljen zbog izvođenja radova na rekonstrukciji komunalne i putne infrastrukture, a zabrana će trajati do završetka radova. Planirana je rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže kao i sanacija putne infrastrukture. Tokom radova saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Istovremeno će u dijelovima ulica Ratimira Deletisa i Franjevačka saobraćaj biti otežan uz mogućnost povremenih obustava zbog radova na raskršću s ulicom Pazar. Iz nadležne gradske službe pozvali su građani vozače da koriste alternativne pravce pošto je uspostavljena signalizacija i prilagode vožnje uslovima na saobraćajnicama.

come gli mime. Ali ja sam mislio, ma ništa ti nisi mislio, ti si srao.

Informacija za Tuzlake i sve vas koji vozite i putujete put Tuzle. Potpuna obustava saobraćaja u Tuzli počela je danas ulicama Fragrge Martića i Pazar u mjesnoj zajednici Centar. Saobraćaj je obustavljen zbog izvođenja radova na rekonstrukciji komunalne i putne infrastrukture, a zabrana će trajati do završetka radova. Planirana je rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže kao i sanacija putne infrastrukture. Tokom radova saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Istovremeno će u dijelovima ulica Ratimira Deletisa i Franjevačka saobraćaj biti otežan uz mogućnost povremenih obustava zbog radova na raskršću s ulicom Pazar. Iz nadležne gradske službe pozvali su građane i vozače da koriste alternativne pravce, poštuju postavljenu signalizaciju i prilagode vožnju uslovima na saobraćajnicama.

će tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar, kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

0: trajanja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. MOVE, televizija nove generacije.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Ej, yo. Saša.
2: Rompe la discoteca.

0: šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopa.

nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.